0: secara benar. Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, beri kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Maka kata Anas bin Malik, ketika Allah mengajarkan doa itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah orang yang paling banyak berdoa atasnya. Beliau senantiasa menyelipkan doa-doa beliau ketika beliau berdoa, diselipkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini merupakan doa sapu jagat yurang, meliputi kebaikan dunia dan kebaikan daripada akhirat. Kemudian di antara akhlak Nabi SAW, apa yang disebutkan Ibunda Aisyah, khuluqul Quran, apa yang ada dalam Al-Quran. Maka ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu bahwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam ruku, dalam sujud beliau, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maksudnya engkau ya Rabb kami, kami memujimu, ampunilah aku. Nah, ini merupakan pilihan ketika kita ruku dan sujud, kita membaca subhanarabbiyal azim, subhanarabbil azim wa bihamdih, dan subhanarabbiyal a'la, dan ini merupakan pilihan, bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh kita berselang-seling membacanya misalnya. Karena riwayatnya semuanya itu adalah riwayat-riwayat yang sahih. Ini disebutkan kata Anas bin Malik, aku menghitung istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, beliau membaca meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal beliau Sidin itu adalah orang yang banyak Sidin itu adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, tapi Sidin banyak minta ampun. Sehingga apa yang dibaca beliau dalam satu majlis itu, beliau membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, wa tub alayya, aku bertaubat kepadamu, atau terimalah taubatku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Rasulullah SAW, di antara pribadi agung akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang sangat agung. Begitu gambaran-gambaran di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penuturan daripada Anas bin Malik yang 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, tidak ada kata Anas bin Malik teriakan-teriakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika aku membantu di rumah beliau, Nabi mengatakan, adakah yang bisa saya bantu wahai Anas. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menampilkan pribadi-pribadi yang agung, yakni akhlak yang sangat mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah demi umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melalaikan daripada umurnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan umurnya itu dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga disebutkan la umruka. Jadi demi umur engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, artinya umur beliau juga sangat berkah sekali umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah sendiri bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran daripada sosok, daripada akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia.
1: Iya. Rasulullahnya seperti itu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya, Ustaz, ya. Yang tidak ada apa-apanya ini kadang juga bertingkah kita ya, Ustaz. Iya. Nah, nih Ustaz, ada juga nih mungkin bertanya atau menambahkan nih di channel YouTube kita nih Ustaz, dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak Rasulullah mengajarkan kesabaran yang tinggi kepada kita. Misalnya pada waktu kecil ditinggalkan oleh ayahnya waktu di perut ibunya. Pada waktu umur 6 tahun ibunya tiada dalam perjalanan jiwa. Nah, mungkin saya menambahkan juga nih ya, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW ya Ustaz ya. Dan tentunya dalam kehidupan kita juga kita harus ibaratnya harus meniru bagaimana Rasulullah ya, berarti